media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anugerah.

0: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, hashtag Maenj Prihatin.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.
1: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.

0: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.

0: terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safiyah binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma' binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenar bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, hashtag Maenj Prihatin.
1: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag keusahawanan kejaya pilihan.
2: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang Muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama Muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
3: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724 46996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

0: Allah Akademik Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nur Zudi bin Muhammad Daud dengan tajuknya Mahrijul Huruf.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz. Warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul 'adzim. Amma ba'd. Sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita dalam program Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama Media Digital An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. InsyaAllah, tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar dan penonton yang dikasihi sekalian, pada hari ini, insyaAllah, sama-sama kita melihat dan sama-sama kita mempelajari asas-asas ilmu tajwid untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita, insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi, tartil yang dimaksudkan di sini ialah bacaan yang menjaga dan meraikan segala hukum hakam tajwid dari segi makhraj dan sifatnya. Jadi, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan mulakan slot tahsinul Quran kita dengan kita mempelajari asas yang dipanggil makhraj huruf. Jadi tuan-tuan, insya-Allah perbahasan kita untuk tajwid al-Quran akan berpandukan pada satu matan yang ditulis oleh seorang ulama al-Quran yang tersohor, iaitu Al-Syaikh Al-Allamah Muhammad ibn Al-Jazari Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, iaitu matan yang dipanggil matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Jadi tuan-tuan, sebelum saya masuk kepada topik utama kita hari ini, iaitu makhraj huruf, perlu kita tahu bahawa membaca Al-Quran dengan bertajwid itu menjadi satu kewajipan ya, ke atas setiap orang Islam yang ingin membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan, bila masuk bab tajwid ni, benda pertama sekali yang ulama tekankan ialah makhraj huruf. Jadi di sini penulis, iaitu Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu taala, menyebutkan, "Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma 'ala qari'ihi an ya'lamah." إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. Ini tuan-tuan, secara ringkasnya Imam Jazari menyebutkan, orang yang ingin membaca Al-Quran wajiblah mereka mempelajari, mengetahui sebelum membaca Al-Quran, mestilah mereka mempelajari makhraj huruf dan sifat-sifat. Kerana apa? Kerana tajuk makhraj huruf dan sifat-sifat huruf ini perlu untuk kita pelajari supaya kita melafazkan bacaan Al-Quran itu ataupun ayat-ayat Al-Quran itu dengan fasih, biafsahil lughat. Ya? Kerana Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini juga dipanggil afsahil lughat, bahasa yang paling fasih. Jadi untuk kita menuturkan bahasa yang fasih, maka kita perlu mempelajari asas-asasnya, sebutan kita fasih. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tajuk yang kita nak berkenalan hari ini ialah tajuk yang dinamakan makharijul huruf, ya. Yeah? Jadi tuan-tuan, apa itu makhraj huruf? Makhraj huruf bahasa Arab. Diterjemahkan kepada bahasa Melayu, tempat keluar bunyi huruf. Makhraj bermaksud tempat keluar. Jadi kalau kadang-kadang kita pergi ke satu tempat, kita pergi ke dewan ataupun kita pergi ke kebanyakan tempat awam, dia akan ada tempat pintu keluar. Dia akan ada signage ataupun signboard exit ataupun keluar. Jadi itulah tempat keluar. Kat mana nak keluar? Di situ tempat keluar. Pintu untuk keluar. Jadi Arab panggil makhraj. Jadi kalau makhraj huruf ni tempat keluar huruf. Jadi huruf apa? Huruf hijaiyah. Huruf bahasa Arab. Kerana membaca Al-Quran ini sudah pastinya kita sedang membaca bahasa Arab. Dan huruf-huruf Arab ini dia ada makhraj dia tersendiri, tempat dia yang perlu kita tahu supaya kita tidak tertukar. Huruf hamzah ada tempat ada tempat sebut dia. Huruf ha, huruf ha, contohnya. Contoh huruf ha dengan ha bunyi nak lebih kurang, tetapi disebabkan kita ni tuan-tuan orang ajam, kita ni orang ajam. Orang ajam ni bermaksud bukan Arab. Dia dekat dunia ni dua je. Arab dan ajam. Arab ni orang Arab dan selain orang Arab dipanggil orang ajam. Sebab tu Nabi SAW digelarkan sebagai Sayyidul Arabi wal Ajami. Nabi kita ialah penghulu bagi sekalian orang Arab dan juga orang yang bukan berbangsa Arab. Nabi kita ni penghulu. Maka tuan-tuan, di dalam huruf hijaiyah ataupun huruf Arabiyah ini, daripada alif, ba, ta sampailah ya, terdapat sebahagian huruf Arab yang tidak ada dalam bahasa kita, bahasa Melayu. Saya contohkan seperti huruf huruf dad, huruf dad antara huruf yang paling berat di dalam huruf hijaiyah. Huruf dad. Huruf dad tidak ada dalam bahasa Melayu. Yang ada di dalam bahasa kita ataupun pertuturan bahasa Melayu kita ialah dal, huruf yang hampir dal. Tetapi bila ditebalkan dia jadi dad. Contoh ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dad, maka huruf dad salah satu contoh huruf yang perlu kita fasihkan. Macam mana nak fasih? Kena belajar makhraj huruf. Satu lagi contoh lain, huruf ha. Huruf ha tidak ada di dalam bahasa Melayu. Begitu juga huruf qaf pun tidak ada. Begitu juga huruf dhal. Huruf dhal. Dhal di hujung lidah pun huruf yang tidak ada di dalam bahasa Melayu. Jadi tuan-tuan, inilah pentingnya kita mempelajari makhraj huruf. Baik. Jadi di sini, menurut ilmu tajwid, makhraj ataupun makharij ialah melafazkan, makhraj huruf itu membuat maksud secara mafhumnya melafazkan setiap huruf hijaiyah dari tempat keluarnya yang tepat. Kadang kita nak baca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita kenal tu huruf ha, tetapi kita nak sebut ha tu kita salah tempat. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beza tu ha dengan ha. Jadi ha tempatnya lain, ha pun tempat sebut dia lain, tuan-tuan. Begitu juga contoh ihdinas siratal mustaqim. Kalau ta lain dia punya sifat dan makhraj, Begitu juga ta. Jadi ada orang tertukar ihdinas siratal mustaqim. Ada orang baca ihdinas siratal mustaqim, sedangkan di situ qaf, qaf dan kaf berbeza. Maka kita perlu bezakan qaf dengan kaf, ta dengan ta, sad dengan sin, ha dengan ha, contoh zai dengan zal, supaya kita baca Quran tu kena dengan bunyi dia. Jadi tuan-tuan, makhraj huruf, tempat keluar huruf, tempat menuju huruf ni ada berapa? Maka banyak pendapat, namun yang disepakati oleh para ulama qurra yang rajih sebanyak 17 tempat. Seperti mana disebutkan al-Imam al-Jazari rahimahullahu taala, makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. makhraj huruf itu ada 17 di atas pendapat yang dipilih oleh para ulama yang mu'tabar. Ya. Kemudian daripada 17 ini dibahagikan kepada 5 bahagian besar, tuan-tuan. Iaitu al-jawf, al-halq, al-lisan, al-syafatan dan al-khayshum. Al-jawf bermaksud rongga mulut. Rongga mulut. Daripada rongga kerongkong hinggalah ke rongga mulut. Ruang kosong, tuan-tuan. Ruang kosong yang berada di rongga tekak kita ni, rongga kerongkong, sehinggalah ke rongga mulut. Kalau kita buka mulut, ini kawasan kosong. Sehinggalah ke tekak kita. Dalam tajwid dipanggil al-jawf. Al-jawf. Ini kita kenal, pasti dulu, tuan-tuan, bahagiannya. Yang kedua, al-halq. Dalam bahasa Melayu, dipinjam bahasa, sebut halqum. Orang kata biji halqum kan? Halqum kat mana? Kat sini, kat tengah. Halq bermaksud kerongkong. Jadi, di dalam kerongkong kita juga ada huruf-huruf yang keluarnya daripada situ. Yang ketiga, al-lisan. Al-lisan bermaksud lidah. Lidah. Jadi, di sepanjang lidah kita ini, di hujung, di pangkal, di tengah, di tepi dan sebagainya, maka terdapat banyak huruf yang kita sebut pada lidah. Bahkan lidah ini juga dipanggil sebagai abul makhraj, bapa kepada sekalian makhraj huruf, kerana kebanyakan huruf keluarnya daripada lidah kita. Yang keempat, asyafatan. Asyafatan iaitu dua bibir mulut. Dua bibir mulut kita lah. Bibir atas dan bibir bawah ni ada huruf yang keluar daripada bibir mulut kita. Contoh, huruf ba, huruf fa, huruf waw, huruf mim. Ya. Dan yang kelima, al-khayshum. Al-khayshum bermaksud rongga hidung. Rongga hidung kita ni pun keluar bunyi huruf. Iaitu bunyi ghunnah ataupun bunyi dengung yang ada pada mim dan nun. Jadi lima, tuan-tuan. Al-jawf, rongga mulut. Al-halq, halqum ataupun kerongkong. Al-lisan, lidah. Al-syafatan, dua bibir mulut. Dan al-khayshum, rongga hidung. Jadi tuan-tuan, itulah dia lima bahagian utama yang kita gunakan seharian kita. Walaupun sebenarnya kalau kita tak baca Al-Quran pun, kita bercakap, kita mungkin kita ketawa, kita menyanyi dan sebagainya. Sebenarnya memang kita tak terlepas daripada menggunakan bahagian-bahagian yang saya sebutkan ni. Dan bahkan lima bahagian ini ialah lima bahagian pertuturan seharian kita. Cuma terdapat beberapa bahagian yang khusus untuk kita sebutkan huruf hijaiyah. Ya? Jadi tuan-tuan, sekadar itu sahaja perkongsian pada hari ini. Ingat, lima makhraj huruf iaitu al-jawf, rongga mulut, al-halq, kerongkong, al-lisan, lidah, al-syafatan, dua bibir, dan al-khayshum, rongga hidung. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita akan pergi lebih mendalam pada setiap bahagian makhraj yang kita belajar hari ini, insyaAllah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian tadi rancangan Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nuruzzuddin bin Muhammad Daud dengan tajuknya Maharijul Huruf.
2: Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal.
3: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
4: Da Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
5: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
6: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

0: Azan Zuhur ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin. Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor, POJB, sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama POJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pojb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. POJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing POJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
3: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
3: Dengarkan kami Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya Dikau menghendakinya.
2: The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind and slowly change lanes. We at Radio An-Nur are advocates for road safety. Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di Kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
4: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.

0: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
1: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio UMNO.
2: Radio UMNO kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio UMNO, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
3: Sijil Darjah Khas Agama

0: Azan Asar ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.

0: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan maghrib menandakan masuknya waktu maghrib bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Azan Maghrib ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar.

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Sekian tadi bacaan Yasin yang telah dibacakan oleh Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
2: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahira yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
3: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan Isyak bagi menandakan masuknya waktu Isyak bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Azan Isya ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.